Enga ko lo hayona sage ona ode tawe kade ye we no sayale e he la ya